Tako 42 gaan minute en jy gou ha 107 o en 9 XKA FM CK. No program te o nyam se na khwata u ye ke u ye ke nem de kom o ita tis kwa khat kwa ta khati ku yi ke kwa ta zite kom ku yi ko kwa ku ye kwa ta te nwa ma te zite kom te tau zik a khuzi te nga kho no te ngo a ta tin de u zi ngabe khuzi te tam zik a ku ye ki hisen e zi kwa na te shwere ma ti di tati.